حرمتر مسر تو ویتوم فہیں تے بامی ہن مشکم فنن کھم میں تنکم تے بامی ہن ایورن قتل قراش ادی تے بامی ہن ایورن حفاش ادی ایورن حصار قراش ادی ایورن اتلا گنوین کھم میں تنگا ایورن اتلا گت مٹکا حشیار و فلات بیشے فہیں ایورن توباوے نماد قائم کو زکاة دی اڑفنما دن ایورن منوان کمائے کو دو کلاش ہما کشورن اللہ گن گن فاف فسوا رحیم ونت رسکلانگے

0: دن ایگ فہوں اللہ اکلانگ اراد قربا میہ کتھاو بالبت اللہ ای گن گن انفاف فسوا رحیم ونت رسکلانگ
1: کیرت گروان کو دیوے ترجمہ اندے میں میگنستینی سورة الانفال حیدیہ دیوانا آیتوں فشائگن سورة نمہ سورة التوبہ فشائگن سورة حتابیس وانا آیتوں کے نیلہ ترجمہ ویدار دیوافہونی ڈاکٹر محمد حنیف
2: علمی نورن ہتن آرو کروا دے دنیا کے باجوری کما مگو دکا دے
3: تلہیو فدن تری افا بر درن مکا راستہ فہی کتے
2: امیدو آکود دی ایکنی ویری کن فیلو آدے
3: دیوہ راجے کے اڈو
2: انہا ستر سے گسالیس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
3: اڈیہ نوے میکہ ہارٹس ایف ایم بینڈ

زکات کی اسلام کم گتیم بنا رکھوں زکات انولا اڑاگ ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قرآن کے ورق کن آیت کا زکات کے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بامی ہوں گے اخنے ینگے بیکت تی مرس کلاں گے آیت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتن پوری گن وی آیتے زکا دین مگا فردی کو تننا اجتماعی کو تن نوہنو گن گن فائدہ تکے بے کورن دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم پوری ہم وم می ای ورب بینن تیر کم بڑو فائدہ اے مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین پوری ہم کرما نوہنو شوق وری وانی می ہکن یقین زکات دے می ہائے کی تدویر ایمان کمو ایمان ویگن با می ہے کمو گا علم ویرین بیان کو روا کمی افا ویری کما ہنگ ہم جہون تیمایا لیبی گن دانی کمی مہنی مدد کی اے اٹکا تیما گے نفس دہی ویتی بفا وا اچھے ویما تیما لو بیوا اچھے ہید کروینی ایمان کمو گے اہل ویرین نک بیان کو روان تدویر کم اٹکا زکات سودا گائے منم وستے ویگن وے ای تدویر کمگا ماناگا زکاة دینمگا تیماغ احلاگی یتا اسلام دینگا اتروگا درد دیوگیم وے سبب کی تیما می حایا کی مبار می ہنگے تیرے گا نوون تیمای لیبی فاوا اچکون دائمی گتگا ہید کرمون اننا می حقا ایم می دوحق ویس اکا نکرونو کمگا آویس نتنویس کمین احساس وا کمی شکن ہری کمینو سودگا کرمگا تیما لیفا و علما مدلا اینوں ویس نیومت تب بینوں کرے وینے زکا دینمکی تیما گہی تنگ ہم جہوں گنیس دے افا ویر کمی مثالکا فقیرکا سودگا کلمون لیبے افا ویر کمکی تجربہ کرے فاوا مجرب کمی تیما ویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ویر نون تو نما ویس مہین ہم جہوں لیبی گندنی ہیتون روحمون اس سودگا کفی نما ادی زکا دینمگے سببوں تیماگے ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گیم وستانے میں فہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلوگے مانا گا ونی تیماگے امیل نفس کراورا تیماگے اخایا لوبی کو فمد داندیں تیبے میہنگے ایمان کم فوری ہمنوا ہوتے مہنی تیما فیسا ویری کمگا تھانوس کو مولے مندائیرو تیماگے اخایا دیلتی کمگے اتے دکھو لومی اینا دکھے لو بھی بننوں تو میگے ترون زکاة کی تیمایا سورگ ودیو مگے سبب کمگا اللہ تعالی لبوا

میہوں کھڑا عمل تک تی با میہوں نفری ہما جزا دیوان کنکشوری قیام دو ہن فہن نرکا ان اکی باک روا سورگیا ود میہا دناشے فہ امیہ کو نصیب لبگن فی کنکشوری کہی ویری کم گے وگتی افلد دے اچھ کم گا منوی دنیا کے دی